Nasema sifa na utukufu ni zako, ewe Mungu wangu. Nakwambia kibao kinajulikana kama Zavuma, Pitson Legrand.